0: DRC.
1: Basi muko bash, muko ba agent de l'état, muko sous statut.
0: Unaniambia mzee.
1: Eh, uniambie yenyewe na kuruhusu na wao fanye vya vile.
2: Sans refuser en sans trafic.
0: L'article 3 de la Constitution dit ceci. La chefferie est l'entité territoriale décentralisée et gérée par l'autonomie. Maintenant que chef de chefferie qu'on a droit de nommer taxes ou qu'il activité n'a dit soulever ma activité, mon entité yaki. Maintenant que si et quoi on a nommé ma taxe, à pas n'a oué agri, à pas n'a pas militaire, à pas n'a pas mine avant la taxe. Abana no makarati kwenye kuna kuwa titre exploitation minier mine ina kasi mungu wa shindo kubambia bangana lunguka kufani seska meko service d'encadrer ya borupayel mebana uzi batu kufunga batu tiku parke
2: on croyait qu'il était la cause de nos souffrances.
3: Joki ile ni vya uzuni sana, ndafaa kabiri alituacha. Ziki, chongea pale. Baoba, chongea pale na onjio papa. Musiende tena munalia, musiende tena munalia. Washamuka tulisho kwa netuko na destama hapa. Nifuwa tugawanya ilitachi. Ziki kwanza weye, enda kwanja pembeni.
4: Yende pembeni ya.
3: Wiko mwana muke, weye otokuya rizi vya kwamu mwana yako. Kupashwe rizi umu mwandafa kabiri.
4: Na hivi siya oleo, nenda rizi na siya oleo.
3: E utangwe ule. Wakiburizi yako ni kuchunga paro wa jaja parato kwanzi na manzi ginya manzi siko dakoro na vile nyuko nasema ile nyuko nasema ilikuwaka jamani alakini sheria sai inarusu nanzi gina baoba bote kurisi ndiyo baoba wota beba jina ya baba yao
4: shana mie
3: batoto bote sai sheria ya Kongo ilisha barusu ena bapatia urusa kuburizi
5: hapa onajua kama hute mikabula uye huko muyomba mie ndo muyomba wa hii familia
4: nyamanda kwa papa mkubwa aseme huko mnyamazisha eh
3: na mimi nasema jiji atarishi kama sheria ya Kongo inasema vile
5: manake sheria imeruhusu mwanamke naye kurithi
3: sio vile niko na kueleze jiji naye anapasha kurithi kumari ya baba yake na kakabili batoto yote biko sawa mu familia hakuna vile vya ubaguzi vile kwa kazamani ya kusema oh batoto wanaume tu njoo barishi aba wanawake basirishi
5: aba mimi nisikii mimi nakusikia baba yangu
3: mzigi unihurumie mafia
4: ndio
3: mtoto wa mloko yangu na wewe uko na droa kuburizi
4: merci
3: kwa njoo mienga fata tu vile vya nina vya zamani yenye tulikwaga tunabagua
4: vitu vyote vishaba
3: hapa msombo ananifungula memoire mwikale nyobote pale kubirago ni bamwangie baraka.
6: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu. Tangu miaka 115, unasaidia watu wanaoguswa na vita pia ujeuri yenye kutumia silaha.
7: Wakati ujeuri unaanza, maelfu ya watu wanahama makao yao, wakiumia wala wakitekwa.